0: That was Incubus with Wish You Were Here. Matt Early here, and you've been listening to Dis and Dat on 2Bob Radio 104.7 and streaming at www.2bobradio.org.au.
1: Looking for a roofer who shows up, cleans up, and gets the job done right the first time? That's Chad's Roof and Gutter, sponsors of 2Bob Radio. Whether it's roof replacements, new gutters and downpipes, gutter guard installs, or gutter cleans, we've got you covered. Local, licensed, and based right here in Old Bar, servicing homes across the Mid-Coast. Call Chad for a free quote on 0416 201 672 or head to chadsroofandgutter.com.au. That's Chad's Roof and Gutter. We'll look after every roof like it's our own.
2: You're listening to Serbian Hour. Enjoy the show.
3: Ovaj program je omogućio Community Broadcasting Foundation i sada slušate 2 Bob Radio na talasnoj dužini 104.7 FM u Tariju.
2: Pušači, ovo voće je obavezno za vas jer može spriječiti pojavu raka pluća. Polifenoli koji se nalazi u ovoj preukusnoj voćki pomažu prevenciji, ali i borbu sa određenom vrstom raka. Jedna jabuka sadrži dovoljno potrebnih nutricijenata, ali i biljnih vlakana, antioksidanata, vitamina i minerala, zbog čega sve ukupno ima neverovatna dejstva na zdravlje. Zanimljivo je da 125 grama jabuka ima samo 65 kalorija jer je 84% voda. Polifenoli koje sadrže i te kako su korisni u borbu protiv raka dojke, a u raznim eksperimentima je već dokazano da su polifenoli postigli neverovatne reakcije u borbi sa rakom. Drugo istraživanje pokazuju veću, to jest vezu između redovne konzumacije jabuka i smanjenja opasnosti od pojava raka pluća, posebno kod pušača. Jabuka sadrže sljedeće minerali i vitamine i one su sljedeće. Znači pravac na pijacu. Vitamin C štiti ćelije od bolesti i poboljšava imunni sistem. Vitamin B poboljšava rad mišića, pomaže u apsorpciji nutrijenata, proizvodnji energije i eritrocita. Vitamin A igra veliku ulogu u zaštiti kože, dobrog apetita i poboljšava imunni sistem. Vitamin E pomaže u prevenciji tromboze i odlično utiče na kožu. Vitamin K pomaže da ne dođe do zgrušavanja krvi u doprinosu zdravlju kostiju. Biljna vlakna izuzetno utiču na poboljšanje varenja. Ovo su odlični razlozi da već danas pojedete jednu jabuku.

Današnja sledeća priča je jedete slatko. Evo šta se dešava vašem telu kada prestanete da unosite šećer. Višak šećera može povećati nivo trigliceriderida u krvi, propadanje zuba, dijabetesa tipa 2 i stvoriti probleme sa srcem, objasnila je nutricionistkinja Amy Gorin. Ovo se odnosi samo na prerađeni šećer, a ne na voće. Dodala je kako je važno znati da se to ne odnosi na prirodne šećere, kao što sam napomenuo, kako je nalazimo u voću. Pojasnila je da u prosječnoj ishrani s dnevnim unosom od 2000 kalorija znači da imamo oko 13 kašika dodatnog šećera koji organizmu nije potreban. To je moguće ostvariti pogotovo ako počnete koristiti namirnice bez šećera koje su slatke, kazala je. I šta se dešava kada prestanemo da jedemo šećer?